apa putih ngaturang semara rispuni ketangane wiakti nyange utawi ngaras nurojani deh.